Și acum știrile locale. Noaptea trecută din Muzeul Figurilor de Ceară au dispărut replicile trupei.

0: faci vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alind. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe vorbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența

0: Bună ziua, UBB Radio! Ascultați emisiunea Soundcheck. Este ora 14:33 de minute. Sunteți alături de mine, Mihai Nan, și de colegul meu, Ovidiu Moldovan. Te salut, Ovi.
1: Te salut, Mihai.
0: Ce faci? Cum ești?
1: Uite, bine. Am să zic franc, am puține emoții fiind prima noastră emisiune.
0: Da, ne bucurăm să fim alături de ascultătorii UBB Radio și hai să le spunem un pic ce le-am pregătit noi în emisiunea de astăzi.
1: Astăzi v-am pregătit cât putem să dezvoltăm puțin.
0: Le-am pregătit niște rubrici pe care vrem să le asculte alături de noi. Prima este, vei vorbi tu despre
1: Albumescu,
0: rubrica Albumescu, în care Ovidiu ne va prezenta un album.
1: Da, o să prezint albumul albumul soundtrack-ului, mai bine spus. M-am pierdut. Metro Boomin, este vorba despre Metro Boomin în Spider-Man Across the Spider-Verse.
0: Da, soundtrack-ul acestui film
1: Spider-Man
0: animat.
1: Spider-Man Across the Spider-Verse. Un film foarte, foarte frumos, dacă îmi permiți.
0: Și la final vă vom prezenta și câteva evenimente la care ne gândim că ați putea să vreți să participați în acest sfârșit de săptămână.
1: Totuși, Mihai, dacă tu m-ai întrebat ce fac și cum sunt, e rândul meu să te întreb, tu cum mai ești?
0: Sunt foarte bine, mă bucur să fim alături de ascultătorii noștri în această zi de joi și poate că ar fi bine să ne prezentăm un pic, fiind și prima noastră
1: Corect.
0: Emisiune. Eu sunt Mihai Nansu, student la jurnalism în anul 2. Sunt pasionat de muzică, de film și de tot ce înseamnă presă și jurnalism.
1: Puteți să spuneți același lucru și despre mine, doar să locuiți numele. Eu sunt Ovidiu Moldovan, sunt la fel pasionat de muzică și de presa sportivă în general, dar pe Mihai probabil cunoașteți de la emisiunea Rock Your Life cu Alex Braicu, pe care îl salutăm pe calea aceasta.
0: Da. Și haideți să lăsăm un pic vorbăria și să ascultăm în direct la UBB Radio Așa Ceva de la Alex Velea, Connector și Smiley.

0: UBB Radio, ați ascultat un evaiol de la Bad Bunny și începem prin a discuta un album cu colegul meu Ovi aici de față. Este vorba despre albumul Spider-Man Across the Spider-Verse al lui Metro Boomin. Este soundtrack-ul filmului animat. Da. Spider-Man Across the Spider-Verse. Ovi, ce ne poți spune despre acest album?
1: Pot să menționez faptul că este unul dintre cele mai apreciate soundtrack-uri al unui desen animat, pentru că asta este filmul Spider-Man Across the Spider-Verse. Este vorba despre Miles Morales, eroul pe care l-am văzut și în primul film Spider-Man in the Multiverse. S-ar fi, cred că am greșit puțin titlul, dar vorbim acum despre niște piese foarte interesante. Vorbim despre Annihilate, care este piesa de intro în filmul este piesa de intro al filmului. Vedem cum Miles trebuie să aleagă să își parcurgă într-un fel clasicul destin al eroului, să-și

0: plăcută și e relaxantă. E ca o zi de vară călduroasă și auzi turturele cum turturez.
1: Și am mai ascultat piesa Nas Morales, ideea Metro Boomin i-a adunat pe toți mai mari hip-hopului actual, dar l-a pus pe Nas, care este din școala veche, chiar pe ultima piesă albumului.
0: Pe ultima sută de metri să amintim că pe acest album îi avem pe Lil Wayne, Offset, A$AP Rocky, Future, Lil Uzi Vert și mulți, mulți alții. Este un album pe care îl recomand cu toată încrederea. Iar acum, eu zic să ascultăm o piesă de pe acest album și vom asculta în continuare Annihilate
1: de pe acest album.
0: Da.

0: Și iată că am ajuns, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii, dar...
1: Of!
0: Da. Întâi de toate, trebuie să vă prezentăm câteva evenimente care au loc weekendul acesta în Cluj-Napoca și la care probabil că ați vrea să mergeți.
1: Da, pe 16 mai avem The Color Run în Piața Unirii de la ora 12. Mai avem, pentru pasionații de mașini, mitul de la Alpine Car în față.
0: Stai să vorbim un pic de Color Run.
1: A, da, scuză-mă.
0: Este maraton de 5 km, da, care are loc de câțiva ani în România. De data asta, lumea se întâlnește în Piața Unirii din Cluj-Napoca, parcurge acest circuit de 5 km, iar la finalul, la linia de finish, îi așteaptă un DJ cu muzică bună și primesc și culori. Asta, înscrierea este gratuită. Da. Sunt mai multe pachete, dar cu o înscriere gratuită primești număr de concurs, o medalie la final, pudră colorată pentru, cum să zic, a arunca lume,
1: da,
0: la final în, alături de cei cu care ai alergat acești 5 km.
1: De a avea o zi mult mai colorată.
0: Mult mai colorată, da. Spuneai de Alpine Car.
1: Da, menționam de Alpine Car, care se va ține lângă Ucluj Arena. Intrarea costă 25 de lei pentru o zi, iar dacă vor să meargă în ambele zile, fiind de pe 16 până pe 17 mai, un abonament de 2 zile costă
0: redus, da,
1: 40 de lei.
0: Și ce poate vedea lumea acolo?
1: Mașini frumoase. Bine.
0: Este vorba de 100 de mașini.
1: Da, veți vedea multe mașini modificate, cu toate piesele. Nu sunt mare fan,
0: da,
1: al mașinilor următoare pricep, dar vor vedea multe mașini ce nu le poți vedea chiar de zi cu zi, să,
0: da,
1: spunem.
0: Pe stradă.
1: Tot în zona aceea de Ucluj Arena, la BT Arena se ține SneakerCon. Intrarea este liberă. SneakerConul este vorba despre pantofi scumpi, adică veți vedea de la Jordan, Travis Scott și și multe altele pe care, din nou, nu o să vezi pantofi de genul zi de zi.
0: Și intrarea cât e?
1: Intrarea este liberă.
0: Da.
1: Din ce am văzut, intrarea este liberă, poate să meargă oricine și cine își dorește și are bani,
0: da,
1: poate
0: să-și cumpere. Vă invităm să mergeți la aceste evenimente.
1: Adidas.
0: Exact. Adidas rare. Și sper că vă plac aceste evenimente și că o să mergeți la ele. Am ajuns la final cu emisiunea. Mulțumim că ne-ați ascultat și ne vom auzi din nou data viitoare.
1: Ne luăm la revedere.
0: Și mersi.

procurori. Socialdemocrații spun că această decizie afectează imaginea guvernului. Procurorii DNA au reținut doi inspectori vamali din portul Constanța. Anchetatorii acuză că au luat mită pentru a trece cu vederea mai multe nereguli. În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit sume importante de bani. Leul a recuperat astăzi o parte din pierderile înregistrate în ultimele zile. Moneda națională s-a apreciat ușor în raport cu euro și dolarul. Specialiștii avertizează însă că piața valutară rămâne sensibilă la evoluțiile politice. În Letonia, premierul țării și-a anunțat demisia după scandalul legat de dronele ajunse pe teritoriul statului Baltic. Guvernul a fost criticat pentru modul în care a gestionat situația. Criza politică vine într-un moment tensionat pentru securitatea din regiune. Continuăm cu sport. Universitatea Cluj a pierdut finala Cupei României.

în fața Universității Craiova după un meci decis la loviturile de departajare. Partida s-a încheiat 0-0 după 120 de minute, iar trofeul a fost decis la penaltiuri. Oltenii s-au impus cu 6-5 după o serie tensionată de execuții. Pentru Ucluj rămâne dezamăgirea unui trofeu pierdut la limită. Încheiem cu prognoza meteo. Meteorologii anunță o vreme mai rece decât normalul perioadei în mare parte din țară. Cerul va fi variabil, iar în unele regiuni sunt așteptate ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade. La munte, vremea rămâne instabilă, cu averse și condiții de descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Rămâneți pe UBB Radio, urmează Music Revolution cu Ovidiu Moldovan și Edmond Muntnean.

0: Hei, bun venit la Music Revolution, aici la OBB Radio. Suntem gazdele dumneavoastră, Ovidiu Moldovan și Edmond Muntnean.
1: Salut, salut!
0: Mersi, am vrut să te salut înainte. În emisiunea de astăzi tragem o scurtă privire din lumea muzicii și a entertainmentului.
1: În perioada asta, platformele de streaming rămân principalul loc unde descoperim muzică nouă, iar topurile se schimbă de la o săptămână la alta. Depinde de ce este pe social media.
0: Ți-ai învățat poezia?
1: Da. În același timp, concertele și festivalele sunt din nou în forță, publicul revine tot mai des la experiența live, la un feeling adevărat.
0: Corect. Și astăzi vom vorbi despre artiști care au revoluționat, sau mai bine spus, schimbat jocul în muzică. Oameni care nu doar au avut hituri, ci au și influențat prin prezența lor scenică viața mondenă, poate, sau viața altor persoane. Cum te simți în ziua de astăzi, Eddie?
1: Bine, chiar bine. Abia aștept să ascultăm niște muzică bună, niște regi, să zic așa, ai muzicii.
0: Niște regi?
1: Da.
0: Acești împărați minunați. Da. Pentru piesa următoare vom asculta Eminem, Berserk și rămâneți alături de noi la Music Revolution.

Temperatură de vară în statul la începutul săptămânii, instabilitatea atmosferică și răcirea accentuată vor continua în următoarele zile. Aceștia au fost știrile. Să rămâneți cu Radio BB.

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți, prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alind. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe.